Halvdan Sivertsen sang Levende Lyd. Han er jo en av de som sikkert kjenner Norges landstrakte land ganske godt. En annen som sikkert også kjenner landet godt er Trond Granlund. Og du kan tenke deg at han er en sånn langtransportsjåfør som en kveld vil gjerne stoppe på Annes Kro. Så får vi høre hvordan det går der.